Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun.

Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun.